I knew it, I knew you. Det var her seneste fra Taylor Swift, og vi var også lige forbi Bangles med deres klassiker Manic Monday. Klokken den er blevet 21 minutter over 8, og du lytter til Radio Skive.

Anne-Marie Cassie og Digital Farm Animals. Don't Play sang de her. Om 3 minutter, så skal vi en tur ud i sportens verden, men først er det her Shakira og Sue.

seneste her fra Malte Ebert og Sætte Fri her til din mandag middag på Radio Skive. Og sidder du også med frokosten eller madpakken lige nu, jamen så også velbekomme til dig. Jeg har sommermusik fra Fabrizio Fatty Yellow, Another Summer Night lidt senere. Du får også Lock og Khalid og Drive Into Me og her Alpha Beat og Shadow.